0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Ustaj, ustaj, zlato moje.
2: Šta je ovo?
3: Ustajte.
4: Pusti me da spavam.
3: Ne spavaj, ustaj.
5: Dobro jutro, Federacijo.
6: Probudi me.
3: Ustaj, beže. Spavni radio.
6: Pusti rastanjam, stanjam, stanjam.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: I dok slušate jutarnji program,
3: meni mlijeko, a tebi kafa.
8: Brum, bum, bum, bum.
9: Ja se ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,